svartar tjeni sé koma í seg vorði flatt að sæt en að harðblang smók aftur sá